tena se ye de agude bu sam na e di bravo e free sam dia copy me 3 pm be agude bu sam kwa na ye de ba what a monumental e jadi de dem din din din din din